nāngma tāng dōshē kāngshē lēnā yāng rēmū rōgrāṁ nī mē tō mīrōngwa shīrī. Nyāngjīb tēnbē chāngyē tāng bīwāng kī gyūgū dōshīng shū tīng bīwāng tī hūjīng kī gētā zirwa. Tāg nē shī tāng zāng kī līngbū gyūrgū tāng gyūmāng tī yāngjīng kī chāngyē bā. Dōshē lā yā chī mē tō mīrōngwa tīngshā kī yāngzhū jē rēmū kūzō tā pēnzūn tūnchū wāma chibā tārā chōr zē kāyīng sū tīngwē hā yī rōm shīng nian bēn chāyāng gui nē jīn lā nian kēng kī sāmbā yāng ngāmshū kī chōk chū hā shī yu.